0: ani ya medibi ba shishim enti oya dan ya wu hunu to ne okwa anwa kwa kusua na emmo mo no bia wa bia wa no no ode ogboni achi
1: amen
0: men kwa meto me die san san nwo no wo mi mu ntim e meto a mitumi dane dane fa ba bia beto wo no odane dane fa wa nya na o na emabu